وي وجم من ما سو خپل فایلز وغیرہ او سو افیشل کار او اگی کی لگیا ما ترنا وقت نا وقت لیپ ٹاپ محمد گمنر ما ختانا سمام اها

0: اوکے فرسٹ کالر گورو سوکھ رہا زخم زینا اور سول گوڑی. السلام علیکم جی. خیریت دے جی قربان سو خبر کوي زخم زینا خیریت دے جی خپل خو خپل نامچ کم نن مکسر شریک کے شکریہ جی ڈیر منا نا. نیکسٹ کالر گورو سوکھ رہا زخم زینا سے فرنو سوٹ 30-295-495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: یہ گل رنگ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو. خیر خیریت سے ہو؟
1: خیر خیریت سے. آپ سناؤ کیسا کیسا حال ہے؟
0: میرا حال تو جو ہے نا بس گڑ وڑ ہے اور میں آپ لوگوں کو خوشحال رکھتا ہے.
1: کیوں کیا ہوا آپ کو بتاؤ؟
0: نہیں ساری باتیں تو بتانے کا نہیں ہوتے ہیں نا. تم ڈاکٹر ہے میں تو ڈاکٹر کو بتاؤں گا.
1: نہیں کیا پتا چلا میں آپ کو کچھ اچھا سا مشورہ دوں؟
0: نہیں تم مشورہ تو نہیں, تم تو مجھ کو اچھا مشورہ نہیں دے گا.
1: آپ کو مشورہ دیتی ہوں.
0: گلرنگ بتاؤ طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟
1: ہاں ٹھیک ہے شکر خدا کا.
0: گلرنگ گھر کا کام کیا ہے نہیں کیا ابھی تک؟ مطلب برتن پڑا ہوا ہے اور یہ مچان مچان جو ہے نا مونگا مونگا کرتا ہے.
1: نہیں برتن دھونی ہے بس, جارو وارو باقی ہے.
0: نہیں اس طرح کا پمن وہ بھی ہوتا ہے نا, لڑکیاں بھی ہوتے ہیں وہ گھر کا کام اتنا نہیں کرتے, برتن ادھر پڑا ہوتا ہے, بچوں کا پوزا جو ہے نا ایسے مطلب ناک بہ رہا ہوتا ہے, بس کوئی بات نہیں میرے پاس ہو.
1: نہیں نہیں ہمارے کو گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے, بس میں وقت کے ساتھ کام کرتی ہوں. بس تھوڑا تھوڑا جب ایک برتن گندا ہوتا ہے تو ایک برتن دھوتی ہوں, جب دو گندا ہوتا ہے تو دھوتی ہوں, جمع نہیں کرتی.
0: نہیں اس طرح جو پمن لڑکی ہے پمن عورت ہے تو اس کو کیا بولو گی؟ اس کے گھر میں تو اتنا مطلب جو ہے نا گند گند ہوتے, تو اس کو کوئی بات کرو گی؟
1: ہاں نا اس کو چاہیے کہ گھر کا خیال رکھے, صاف ستھرا رکھے, صفائی نصف ایمان ہے. اور جن اگر کسی کے گھر جاؤ تو گھر صاف ستھرا ہوتے تو پھر لوگ خوش ہوتے, اس کی صفت کرتے, وہ دیکھو کتنی اچھی لڑکی ہے, اگر کتنی گھر کو صاف کیا تھا.
0: نہیں اچھی لڑکی تو ہے لیکن ایک بات میں اور بھی بتاتا ہوں گلرنگ, یہ لڑکی جتنا خوبصورت ہو نا اوپر سے تو وہ میک اپ کر لیتا ہے لیکن پاؤں کا خیال نہیں رکھتا ہے, پاؤں میں اتنا میل ہوتا ہے, اتنا وہی وہی وہی وہی دم رخیرن کم نرخ پیچھے واللہ ویلن شما.
1: نہیں یہ اس کا تعلق خوبصورتی سے نہیں ہے, یہ بس اپنا ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, جو کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں خوبصورت لڑکی ہوتی ہے نا وہ میک اپ نہیں کرتی, یہ جو جس کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ میک اپ کرتی ہے.
0: جس کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں, جو لڑکی پاؤں نہیں دھوتے تو اس لڑکی کو کیا بولو گے؟
1: کس کو؟
0: جو لڑکی پاؤں نہیں دھوتے اپنا پاؤں نہیں دھوتے.
1: اچھا جو صفا نہیں ہوتی
0: پاؤں نہیں دھوتا, پاؤں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
1: اچھا پاؤں نہیں دھوتا. نہیں پاؤں تو دیکھو دھونا چاہیے نا, پھر تو انسان بہت برا لگتا ہے.
0: انسان برا
1: اگر کوئی پاؤں نہیں دھوتا تو پھر اس کو چاہیے کو وہ جرابے پہنے.
0: یا خدا تمام کا پدی گھر میں کچھ کم دن سوک بے جرابے چاہیے ہو.
1: نو بس دیکھا بھائی بیا سزا ہی نو کس کے نوین دنو کیوں جرابے
0: چاہیے؟ نا تو جوڑ کم دن جرابے چاہیے
1: نا بولی. اچھا
0: خوشحالی
1: گم بس معمولی خبر کی سوک خندا خبر ہو کی اور سوک سپا خبر ہو کی پاگے بیا ڈیر خوشحالی گما تو کی نا خالی خبر مطلب دا لالچ نہ خالی خبر ہی پاگی بانی خوشحالی گما
0: کچھ گم دن سے خوشحال بی بی ہے تو خوشحال بی بی تو خوش گم دن ہر وقت خوشحال خوشحال ہے.
1: جی بس دل ته کوم ټول ماته تا ماشاءالله ډیر خپلې طبیعت هر ټیم بس خان دی
0: خا خا خا خا ګلرنګ دار ته دا خبره خوش وي جی دا کوم ماشومان کوم نن دا پوزي بهږي او دا میندې کوم نن خیال نه زادي نو هغه داغي ماشومان میندو دا کوم نن سپه پیغمبر کې سپه پیغمبر کوم نن رسول غواړي زکه
1: او بس جی دا چې خبر لري چې دا ماشومان صفایي چې هغه د خپل ځان صفایي دا کې انسان خپل ځان چې دین او هغه ډیر ځک خولې کې خو چې هغه ماشوم ګندي نو هغه خولې نه ښکاري
0: خبر مطلب دا دے تدا ویل غواڑے صرف زان مسنگارو زان بانج کم دنو منازے گی بلکہ کم دنو دی مشمان ہم کم دن خیال ساتے یا صحیح اتنا باتیں کرتی ہو اتنا باتیں کرتی ہو یہ اتنا باتیں کدھر سے لے کے آتی ہو
1: یہ بس میں نے سیکھے نا اپنی امی سے سیکھے ابو سے سیکھے
0: لگا مور سچ گمنا ڈیر زیادہ ہوشیار ہے ہاں
1: جی بس
0: کورګج ګمنده نو ب سوق دومره خيارو چې اغینج ګمنده تا اذن اغست دي اغینج ګمنده دا غب جراسم تا ته منتقل شي ودي
1: جما ابو دین او هغه ماشالله خيار دي اني لګه ساده ساده ده
0: خا خا زبردست زبردست زبر الله دې خيرو کې ډیر مننه ګلرنګ ډیر مننه او چا دعا سلام پیغام
1: بس چې څوک زما اور ټول سلام طاهرات سلام پریال سلام انمول سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: اللہ
0: فامان دلہ فامان جی گلرنگ مونږ سره پروگرام ته راغلی وجه او پروگرام کې شامل شوی 09832804495 السلام علیکم جی ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی انیلا تنہا بات کر رہی ہیں سوابی سے کیسی ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے آپ گھر والا کیسے او دے دیتا باما کا گھر والے ہاں گھر والے ٹھیک گھر والے ٹھیک ہے نہ اردو لفظ خیال سے آتے یار اچھا اچھا مجھے سمجھ پھر غلط آئی ہوگی بتائیں آپ ٹھیک ہیں گھر والے بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ اپنی طبیعت کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
2: آپ کی باتیں سن کے مجھے تو خوشی ہوئی
0: کس بات پہ خوشی ہوئی ہو
2: آپ کی آواز سن کر
0: اچھا آواز سن کر خوشی ہوئی یہ تو بڑی مطلب جو ہے نا خوشی کی بات ہے پھر تو آپ کو اپنے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے آپ کو کوئی مطلب جو ہے نا خوشی بانٹنی چاہیے خوشی کو ایکسپوز کرنا چاہیے خوشی کو مطلب جو ہے نا منانا چاہیے نا
2: جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن ایسے کئی خوشیاں ایسی ہیں نا اپنے دل میں چھپا کے رکھ لے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے
0: مطلب کیسے
2: کئی خوشیاں ایسی ہے
0: مطلب کیسے مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتائیے گا
2: مطلب یہ کہیں کہیں خوشیاں ایسی ہے کہ اپنے اپنے آپ کی محدود تک رکھنی چاہیے اپنے دل کی محدود تک
0: اچھا دل تک محدود رکھنی چاہیے نہیں تو نظر لگ جاتی ہیں
2: نظر بھی لگ جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے نا ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ ان باتوں کو لوگ جاگے سمجھتے ہیں
0: ہاں یہ بات بھی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے کسی بھی مطلب انسان کی سوچ پر ہم بندش نہیں لگا سکتے
2: بالکل صحیح سنا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا پتہ نہیں کس طرح کی ہے کس طرح کی نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی
0: کال کر ہر سار سوائی نہ بچا منا آو نہ بچا من مو بس دا خبر فدیزے ختم شو
2: جی بالکل
0: اچھا انیلا آپ کس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہو اور کس بات پہ آپ بہت زیادہ خفا ہوتی ہو ناراض ہوتی ہو سیڈ ہوتی ہو
2: تو مجھے کبھی ہوئی نہیں اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو میں بس سیکنڈ منٹوں میں ختم کر لیتی ہوں
0: نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس سوال سے بتائیں نا آپ اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے
2: کس بات سے خوشی ہوتی ہے کس بات سے ناراض ہو جاتی ہوں
0: جی
2: بات یہ ہے ناراضگی اس وقت انسان کو آتی ہے دل میں جب کوئی اس کو دیکھے اور اپنا نہ سمجھے اپنے دیکھ اپنے لوگ جو دیکھے نا تو غیروں کی طرح سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ. غیروں کی طرح سمجھ لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے ہوتے ہیں, دکھ بھی اپنے لیتے ہیں اور سکھ بھی اپنے لیتے ہیں.
0: صحیح, دکھ بھی اپنے دیتے ہیں, سکھ بھی اپنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اپنا, بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. انیلا ہمارے ساتھ دے رہی تھی جی, کہاں سے, سوابی سے. اگلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. 0938-280-495. السلام علیکم جی. بخیر نا بخیر. یہ آواز تو مجھے جانا پہچانا لگتا ہے, یہ آواز کس کا ہے؟ نہیں مجھ کو پختون نہیں آتا ہے نا, تم کو اردو نہیں آتا ہے, مجھ کو پختون نہیں آتا ہے, تو یہ مسئلہ تو جو ہے نا بڑا خراب ہو گیا. سو خبر کیوں لکھم زینا شنو گی یا خدا پاک. علی علی ڈوبے شما علی وا دا شنو گے راغلے شنو گے سنگی خی خیر دے خیریت دے. دا آواز کچھ کم نن ماتا شنو گے نہ لگی, دا آواز ماتا دا خدا بل چا لگے. فرسٹ ٹائم دے رابی تکڑے دا فرسٹ ٹائم دے کال نو ولی مخ کی چرتا وے خا خا خا خا نہ شنو گے در تو ہے شنو گے پ کم خبر ج گمن خوشحالی گی پ کم خبر خوشحالی نہ لاول کس گمن نو خپ کی خپگان شنو گے لورزی
2: مال پ کی خبر دی زیات خپگان نہ جی سو کی درو دی زیات پئی او زمنگا ما تو دی سر درو نہ لگی
0: نو درو ختم وے
2: جی
0: ویم درو ختم وے او ہاں او تو درو نہ وے او نہ پریشانی باندې کوم نن دا خبره وکړه تا اسې درو خو ته وایې چې دا ستاج کوم دا نوم د شینوګه دا پښیناتی کارډوم نوم دی ویم دا نوم چې کوم دی نه شینوګه دا ستا پښیناتی کارډ اصل نوم دی ستا
2: بالکل
0: شینوګه خو بھائی خدا نوم خو وساله چې کوم نن شینوګه خو بنې کنا
2: بھائی زمانم خپل
0: خشن ہو گئے. اچھا تھا دو اسلام پیغام یا سویل غوار قربان ہوا لگا ٹول پروگرام بچ گم تو بکے ہاں جب چوپی ہم صحیح صحیح شنو گے وایا کنا وایا اشا با شیر ڈالے گا شاہ ڈالے گا جی جی ماتا خاص ڈالے بھی خان دما شیر کمن ڈالے گا مضبوط یا کتاب چڑھتا رخ شب دے شب ہوا ہاں سنگا یہ زلبیا ہوا ہے
2: نور
0: سول غلط قربان ہوا کال کٹ کو جی فرمائش ہوا ہے جی جو کوشش پورا پورا قوم شامل میں نہ کرنا بیا بل چڑھتا بل پروگرام کے شامل کو

0: اړوسا आवाज خنو بدرنګ आवाज وخا ډیر مننه ډیر مننه شکریا د ځان ډیر زیات خیال ساته ښه आवाज کم نه आवाज کې دی ډیر زیات خوله سونگ
1: ڈاکٹر
0: راجا ما کی جانا اوکے ڈیر مانا شکریہ جی دام سر سوکھ شامل شو جی شینوگے شینوگے کم دن کال کڑے بل کالر گرو سوکھ راجی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم لگے تیز جو اندے خبر کوئی مہربانی بمبی خیریت جی سو کو لکم دینا ماہین خبر کوئی ماہین تا کچھ کم دن بلرز لپسٹک لگو لے ہوتا سا آواز کچھ کم دن اور رات لینا ماہین دا کم زینا ماہین دا کوٹے نا پخیر نا پخیر ماہین جی کم دین سکول تے نہیں تلے سو خا ہاؤس وائف یہ تاسو واو واو بیا خوب کم دین سسم ڈیر کم دین مصروفیات بھئی سنبھلا مصروفیات بھئی ہاں مطلب وادن مخیج کم دن تاسو اوری دو
1: تقریباً 11-12 سال بکی
0: پکم ٹیشن بنج کم دن اوری دلے 94 خوشحالی ملاوی گی اور پکم خبر خفگان ملاوی گی
1: استاد
0: مطلب خبردار تمہاری آنکھوں سے آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بھی نکلتے ہیں آنسو بھی بہتے ہیں کہ نہیں
1: کم نکلتے اتنے زیادہ نہیں نکلتے
0: یہ پھر آپ دل سے جو ہے نا بہت زیادہ سخت ہو آپ کے دل کے اندر جو ہے نا پتھر پڑا ہوا ہے آپ اپنے دل کو جو ہے نا نرم کرو
1: ہاں جی کوشش تو کرتی ہوں لیکن دل بہت درد کرتا ہے بہت خفا ہوتا ہے لیکن آنسو نہیں نکلتے
0: آنسو نہیں نکلتے یہ تو بہت ہی بڑا مطلب جو ہے نا چلے آنسو نہ بھی نکلے لیکن یہ کہ دل کا نرم ہونا چاہیے نا بندہ
1: ہاں جی
0: چلے ماہین بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ماہین کو سب سے زیادہ مطلب جو ہے نا خوشی کس بات پہ ہوتی ہے
1: تب ہوتی ہے جب میرا بچہ جو ہے وہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے
0: تب ہوتی ہے جب بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے
1: ہاں جی
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ دس خبر وہی وہی وہی نو خڈیر منن ماہین نور چا دو اسلام پیغام یہ سویل غن قربان ہوا
1: السلام اور بھائی یہ ٹریک اردو ٹریک دا پشتو ٹریک دوما میں شامل ہو اردو ٹریک بھی زیادہ شامل ہو
0: دا ٹولی پختنے دینو بدی کم دن بیا وچ بھائی اردو کی خبر مکو مون نہ پوئی گو نو پدی وچ کم دن سو پختو ٹریکس شامل ہوں خبر کے ہفتہ سو ہے کم یو ٹریک شامل کما
1: پتہ سی او شامل ہو یا عشق تیرے میں کو بیٹی دیوانی سی ہو میں سی ہو بیٹی
0: خا خا خا خا زا کوشش کوم صحیح دے اللہ حافظ ماہین ہمارے ساتھ دے رہی تھی جی کوٹا سے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور نیکسٹ کالر چیک کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں السلام علیکم جی پخیرنا پخیرنا خیر خیریت ہے یہ پیشو سو خبر کے ودکم زینا عائشہ ارمان فرام سوابی عائشہ ارمان ڈیر ٹائم بعد اور ڈیر ٹائم بعد را رہے
2: بالکل بھائی پروگرام میں آ رہے تھے مجھ سے بھائی کار منو کرے تھے
0: سمس روپیا تو سولو کچھ کم نا تو انڈیا تا تلے یا چین آتا تلے وے
2: بھائی ہماری صداوانو کی بس وجنو خادیانے خوشادیانے
0: تو وہ بیاج کم نا دیر زیادہ خوشحال ہے بھائی
2: جی بھائی بس وجنو آر سختم شوست بیاج کرو تو جگائی شو خبرو کرو لگا
0: اردے کے وے اردو کے وے کا نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانا لگا جگم دے نو پا نور خلقو ودونو کچھ کم دے تو خوشحال ہے پتہ لگے دا دنم جگم دے نم سر استا نم ارمان دے گیا نا نو ہم جگم دے نو دا ارمان ماتا لگی نو دا ارمان جگم دے نو ماتا کاری نو خدار تو آیا ارمان بی بی دار تو آیا چی تا تا خوشحالی جگم دینو پس دیر زیاد ملاوی گی لکا پا کم خبر جگم دینو خوشحالی دی ملاوی گی او خبگان دی پا کم خبر جگم دینو ملاوی گی خبکی گی پا کم خبر بانے
2: بھائی خوشحالی بدیر زیاد ملاوی گی
0: خبر یا بچپن خبر پدی خبرو تو خوشحال گئے بالکل خفگان پس درزی شکریہ تج کم دن تارو نا چیڑے را چیڑے خا باران نم چکم دن تا یاد کو سلام علیکم شابا بدرنگا نا بدرنگ نا گل رنگا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بدرنگ نا بدرنگ نا بلکہ چکم دن گل رنگا گل رنگ چکم دن دا باجی گل نمبر چکم دن ماتے بخا زبردست دا ٹپی چکم دن زما سائڈ تا سڑ علی جی او لگ ہوں تے چکم دن آرام کوم دما کوم وہ دعا کہ وہ چرتے چکم دن ادن شم اسٹوڈیو کے اور ڈا لگوم گانا سب پتہ لگے دا اسٹوڈیو چیئر چکم دن تمرا نرم دے وئی وئی اخو براشی

0: دو بگه دو شیوه میاره ای های های
1: اولایت جناب یو زلویا تاستا هرکلی جی تاہر زمان تاستا ویلکم وائی هرکلی وائی اینڈ پخیر آلے پخیرنا قربان تاستولنا قربان جی اہا 0938 284 اینڈ میسجز والا زما اور دن کچھ گندا دی خاموش خاموش دی پس خاموش ہے ولی خاموش ہے کیوں خاموش ہو تم یہ ٹریک آپ لوگوں کے لیے شامل کرتے ہیں جی اور اس ٹریک کے ساتھ اپنی آواز کو بھی مکس کرتے ہیں سنیے گا انجوائے کیجیے گا انجوائے دی بیوٹیفل بیوٹیفل ٹریک

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
6: یا حبیبی یا محمد یا نبی
4: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: پروگرام کے شامل ہو. 09383285 بانے قدر مند ہوتا سرات لے شے کالر گور منگ سر سکھ راضی اور دکم زینہ ستا پوسٹ کال غاڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. سنگے تیرے مجھوان تری خیئی
0: خیرے دے جی الحمدللہ ٹک ٹاک
1: خبری گم
0: دوپارا دلتا ہے پھر 94 ریڈیو دل برسو ابھی تا مفتی صاحب کستا سو رضائی ستا سو خواہی نو لائف کال سلسلے طرف تبزو جی لائف کال با پروگرام کے شامل ہو 09383285 بانے قدر مند ہوتا سرات لے شے کالر گورو منگ سر سکھ راضی اور دکم زینہ ستا پوسٹ کال غاڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. سنگے تیرے مجھوان تری خیئی
0: خیرے دے جی الحمدللہ ٹک ٹاک
1: خبری گم دشلیم خان
0: منہ نہیں شکریہ.